Kada pisyarê bêjin bo guhdar û bînera an jî berî ez pisyarê bêjim, ev şeve me xelatekê hey, bi wan hevala vê şevêdî preka peywendiyê li gel me beşdar bûn û ev şeve jî evên preka peywendiyê li gel me beşdar bin û bersiva pisyarê me den em dê navê tu wankî net pişikêşan de ev şeve dê xelatekî deyne wan hevala vê preka peywendiyê. Vêca li gel me beşdar bin preka peywendiyê dê spas darit bevîn. Pisyara me wekî ve gotî ya taybet e bi jimara sê ve bû çî jimara sê bîr û bawerên kurdet êzdî da ya pîroz e. Yan pîroziya jimara sê bîr û bawerên kurdet êzdî da çi ye?

0: Era do parti li ser pêtibiya bi cînana dadperweriyê û parastina mafên kêmîneyan kere. Netewên yekitî ragihan pêtîbiya aştî û aramî li Şingalê ev dezbe bihêtine. Rêveberî koç û koçberan û bersivdana qeyran li parêzgeha Dûkê ragihan bû vegeriyana awarên Şingalê edbêtin hikûmeta Iraqê berheviyên baş biketin. Elî Zeydî serokwezîrên Iraqê ragihan pêtîbiya lez li qerebûkirina qurbaniyên cînûsayda Şingalê bête kirine. Kompanya bazarkirina petrolê Somo ragihan berhem înana petrolê li Herêma Kurdistanê bû kêmtir ji 10% dabaziye. Kompanya Enerjî jî ragihan berhem înana petrolê li her du kelgehên Tawkê û Pêşabîr bû 66% kêm bûye. Dihî tojbûyekî nû yê tayaxîn berbûnê li Duhokê jiyana xwe ji dest da. Li pênabî parastina salametiya giştî û samanê ajalî Wezareta Çandinê li hikûmeta Herêma Kurdistanê destep heweka berfireh ya berhengarbûna taya xwîn berbûnê kir. Emîndarê giştî Hizbullahya Iraqê ragihand ku grûpê wan radestkirina çekên berê muqawime bi hikûmeta Iraqê retet kete. Keşnasiya herêmê ragihand subahî pilên germê ji 1 pile bû 3 pile dê dabazîtine. Kurtiya dengu basa bi hawa hatta pêşkêşkirin ji radya Dûkê bimînin eb xêr û xweşî.
1: Rojane li radya Dûk guhdariya bernamên Spêdebaş Fuks zengilên jiyanê û şev û şivan bike. Heftiyane, guhdariya van bernama li radya Dûk bikin. Barzanî û tevgera rizgarî xweza Kurd, Kurd û aware bûn, saxlemî, kawdan, pirs û berpirs, ek ji xelkî, rêbaza çandinê, bergirî şaristanî, herstranek çîrokeke, keltûr, rêname, diyalûk û beyarûk.

0: Gerê nemana bawariyet navbera her du aliyan da, guman û sardiyek, keftiyet peywendiyan, siyaseta behsiyan beramber bi Kurdan û taybetî, li deverên kurdnişîn bûye egerê dirûstkirina rewşeka nexweş çendîn caran jî, li deverên cudayên Kurdistanê herêş hatine kirin mîna herêşa li ser baregehên me li Musalê. Û herêşa li ser trombêla Edrîz Barzanî li Bexda, li sala 1907 ku çendîn kes têda birîndar bûn. Her wisa hikûmet li Tembûza sala 1971 herêşeka serbazî kire, ser devera Barzan û spaw firokê bikarînan. Eve hemî nîşanên hindêne ku hikûmet neya ciddî ye di cêbecêkirina rêkeftina 11 Adarê da. Serok Barzanî di pertûka Barzanî û Tevgera Rizgarîxweza Kurd da nivîsandiye ku zûrdarî û tîrorkirina Kurdan. Destkirin bi kumalaka stemkarane dijî dehan kesan li ser rolê gelê Kurd li deverê Navarast û Bakurê Iraqê berûvajî hemî wan rêkeftinan li demê xwe de navbera serkirdatiya Partî û Hizba Baez da hebûne. Ev ca dîv da mewceka ankuşalûkeyeka tîrorî ji layê cîhaz îstixbaratê ve dest pê kir dijî wan Kurdên ku di bizava çekdarî da nînin, bi taybetî jî endamên hizbê. Lê du daxwazî umîdbir bûn hindek ji wan hatîne tîrorkirin û kuştina endamên hizbî li deverên cudayên welatî. Ev kiryarên tîror û kuştinê tinê her bi hizba me ve neman, belkû zûriya xelkî girt eve û haleteke û fewza û nemana asayiş û azadiya demokrasî bal kêşa ser welatî, wekû li def hewe diyar pitir ji sedan şûyî û pêşkeftin xwaz li ser destê hizba Baez li deverên cuda hatine tîrorkirin û kuştin. Ev jî ek bû ji xalên nakokît navbera me wan da. Derbare yasa çaksaziya çandinê jî li Kurdistanê û cêbecêkirina wê tûşî astengan bû. Hikûmetê bi behana derbederiya Kurd û karên dijî me dikirin. Hikûmetê hewl dida cemawerê Kurd û xelkê Iraqê bigiştî dijî me han bidin. Me hewlin zûr da bû seqamgiriya û aramiyê lê hemî deverên welatî û gelek caran edgel hikûmetê û hizba Baez nivîsîn û guftûgûyên rahosta qû mekirin, belê hemî bêencam bûn. Heta me nivîsînek bû balûzxana êketiya Sovyet li Bexda hinard, belê hemî bêmifa bûn. Me rastî di van yaddaştan da bûwe diyar kirîne ku çil li navbera me û hikûmetê da rûdaye. Em bi pêtîvî zanîn ve agahdar bikein ku me hevalên ezîz û hez bi dilgiranî û nemana baweriyê kiriye ji ber siyaseta da salata dijî xelkê me. Ev karin dihê nekirin tinê dibine egerê tirs û dûdiliyê li dev gelê Kurd. Ez ditirsim ev karej destê me derkevin û paşa rojeka giran bû gelê me dirûst bikin, eger bi vî şêweyî berdewam bin. Nameya Bekir bû Barzanî ku şandê hikûmetê li 31 duwazdeh sala 1969 bû Barez Mela Mistefa Barzanî gehan bû. Serok Barzanî behs kiriye ku namê da hat bû slaveka birane. Hîviya me ew e tu birayên te li tendurustiyeka baş da bin. Li vê rewşa giran da ku netewêya Erab û gelên têkoşerên rojhilata navîn têda dijîn ku zayonîzma stemkar û destdirêjiyê diket û îpralîzma nîvdewletî piştîvaniyê lê diketin. Di vê rewşê da milyûnan ji gelê Iraqê mew û gelên têkoşerên deverê çavarê encamên van gotûbêjan dikin. Ev şere yê bi mifaya û divêt bi bawerî bêhta çareser kirin. Em gel hindêne ku epreka danûstandin û çareseriya aştiyane û demokrasiyane kêşa kurd çareser bidein. Da ku Erab û Kurd wek du milletên dûst û bira di çarçîvê ek niştîman da bijîn û pêk vexebatê bû maf û hîviyên xwe bikin. Gudarê Nijav Xuştivî ve çendê matîna dîmahiya xeleka vêcarê ji bername ve bername pertûka Barzanî û Tevgera Rizgarîxweza Kurd kuşnivîsîna Serok Mes'ûd Barzanî ye. Rêz û silavên birayê we Dilûpan Akirey û hevkarê me Nizar Şingalî qebûl bifermûn.
1: Dîtin û guhdariya bername û nêzîrîn û çeyan me li TikTok û Facebookê Radyo Dibol.

Slavo Dembaj Serok Nîçîrvan Barzanî Pîrozbahî li destgehê xêrxwaziyê Barzanî kerohîviya berdamiyê bi ser kefnedkarê wan dixwaz. Mazlûm Ebdî fermandeyê giştiyê hêzên Sûcya Demokrat hesede pêşwazî li seredana dîrokiya Nîçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê bû Dîmeşqa paytextê Sûrya kir û gaveka giring bû seqamgiriyê wesif kir. Wezareta Ewqaf û Karûbarên Aynî yên Hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihandineke da dirêjkirina demê navtivîsîna hediyan bû efsala ragihand. Serokê desteya hilbijartinên Herêma Kurdistanê li komîsyona bilinda serbixwe hilbijartinên Iraqê ragihand dergehê veguhestina bingehê dengdanê ji bingehekî bû yedî hatiye vekirin. Serok Wezîrên Iraqê peyamek di salyada Cunûsayda Şingalê da balav kir û têda ragihand ev êk jê dirindatirîn tawanan bû û wijdana mirovatiyê hejand. Dê çarçûvê girîngîdan bi kertê geştiyarî û temamkirina. Qonaxê Kadiya Kurnîşê Zaxo mezintirîn nafor li ser astê Iraqê di li îdara serbixwiya Zaxo hête durust kirin. Milyûnan kes ji seranserî Iraqê welatan ya da çila Îmam Husein li parêzgeha Kerbela sax dikin. Wezîrê Gencîna Amerîka ragihand Washington û Tehran nêzîkin bû gehiştin birê keftinekê bû vekirina gerû Anku Hormuz li berdemê li hember keştiyên bazirganî û dabînkirina azadiya hatnûçûnê wê rêwirawa avîda. Îş egerê baranbarî

Evarbaş, Serok Nêçîrvan Barzanî pîroz bahîle destgeha xerxwaziyê Barzanî kir û hêviya berdewamî û serkeftinê dikarî dabû xwest û destxweşî li Serok û karmendên wî destgehê kir ku kar bo xizmeteke mezin pêşkêşî navxwe û derveya Herêma Kurdistanê û pêşkêşî li qewmayan dikin û hêviya berdewamiyê bû xwest. Endamekê Mekteba Siyasî ya Partî Demokratî Kurdistan te'kîd li serhindê kir ku kilîla derbasbûna vê rewşê û proseya hevterîb ya gotûbêj û diyaloga berdewama hemî lahenên siyasî û çalakkirina parlamanî û pêkînana kabîna dehê ya hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Wezareta Ewqaf û Karûbarên Aynî ya hikûmeta Herêma Kurdistanê di ragihandinekê de dirêjkirina demê navnivîsîna heciyan bo ev sala ragihand. Serokê desteya hilbijartinên Herêma Kurdistanê li Komîsyona Bilinda Serbixwîya Hilbijartinên Iraqê de ragihand, dergehê veguhestina bingehên dengdanê ji bingehekî bûye dî hatiye vekirin û her dengderekê bivêd bingehê dengdana xwe biguhurîdin dişêd seredana bingehên Komîsyona Hilbijartinan bikin. Di çarçûvê girîngîdanê bi kertê geştiyarî û temamkirina qonaxeka dîya kurnîşê Zaxo mezintirîn nafore li serasta Iraqê li îdara serbixwîya Zaxo dehê te dirust kirin. Milyonan kes ji serteserê Iraqê welatan ya da çiliya Îmam Husseynî li parêzgeha Kerbelayê saxt keneve û li dîv dûmahî amaran jî Şiyaneya ragihandiye ku ya emniya Iraqê heta şeva derbasbûyî hejmara wan ziyaretkarên biyanî yên bo vêya dêhatîne di nava xwarê ya Iraqê de ji par sal zêdetir li hatiye. Evro li dûr rewşa deverê û cengê Îranê hatiye ragihandin, herçende heta nûkeçirê keftin nînin belê hemî bizav bû destpêkirine ve ya gotûbêjan û rexsandina bi nemayên pêtiviyên serekî bû serkeftina proseyê hatîne çarkirin. Wezîrê Gencîneya Amerîkî ragihandin.